Arlecchino. Arlecchino veșe, dervenoccio veșe, Malchia teatr na starie buo. Smeșe se mnogo, publicata veșe, na izdialana ta cuclă.